0: Chỉ tăng quế thêm cả y chỉ cho chỗ càng thông thông cả những gì lấy vào giờ kỳ chỉ càng ngày cháu hèn hoặc càng ngày chặt cháu hèn
1: kêu ở riêng kêu cái cánh tay mà nhá lọc các tay à chỉ sợ là đầu lạnh thiên hả
0: ở
1: đầu bao quê ở khi vào cái dịch sợ bụng chăn sọ bình hả ví dụ cái chiếu thau kia chỉ cái chú xì ha hậu lâu hậu lâu hàng trăm thiên à à cái hoa cái tinh trang này chú khởi bằng chân thau biến thành chân thau tinh rồi à thế là thuận thong cái tinh lăng này phục biến vào hiện tại này có đa sinh đa nghĩa ảnh thu rồi có thể lại giới thiệu cho ta tinh lăng trong những hùng lùi à này
0: tinh lăng hùng lùi chỉ quan chú ý chỉ cho cả thân anh à chỉ cho sử tương khả thiên kinh biệt các năng đều không phải nghe cái thế này chắc quan chủ xe tiêu hà quân lão tình sự tưng cái cái chủ khí bông chủ bình mũng kha tiêu cao lại bôi cả một chủ yếu người ta là cho xin mang ăn tiền mang ăn tiền ý là cái trung quốc sản xuất
1: thì
0: 相对销量又高高装起价嗯只许段拍那电影嗯啊电影啥
1: 哦几个人能来订
0: 浙江
1: 只要来订浪早兴嘅咪使
0: 应该订浪嘅相比个早兴嘅平大机
1: 能破后子个顶冷个自责啊！至少必明是上关键，必是到底进来呢？
0: 伊做个就是手工破个，但是现在随着可能发病，连之前刚才比刚机破个，至少刚就进一撮比破下来个。
1: 然后呢，目做主要家己就是落边。
0: 家里人就从个那比买来搞来平整神奇顶冷个，边做时阵就直关工个。
1: 平后，即个代志保工数是啥物？
0: 顶冷平后定兴，定去顶冷着呾冷手工做出来到伊有大有底甲有长有大，就来定兴定去插刀，了才来伊
1: 个去。平后来定吗？
0: 平后才来定。
1: 第阵你定第几还是怎样？
0: 第几？定去顶冷有事事情。
1: 嗯。
0: 插刀了就正纸。
1: 正纸还是纸哈？
0: 正纸就是叫做细纸，因为纸伊个银行。白纸去写作，兄弟本家写粗块，做的人家做，那就
1: 写。你这做得要出来。
0: 人家打好就拍打，拍打了再来写写字，字写的完了继续拍打，再来煎油。
1: 那个家的字啊，过天是底下混杂了家的上恶。
0: 写字上恶。
1: 写字呀。
0: 写字上恶，现在过天就是写字上恶，因为佮顶人有时短个，有时硬个，你佮顶人本身以往嘞。直头大，直头细，了铃铛都往大。伊只个字得配合，伊只个顶人个造型来写，才推出来搞改成字，你啥？即
1: 有
0: 阵
1: 时直播小心机，必写拢毛零小过下啵。
0: 袂钱以外，物件凉血纸托个离掉，了你也是呐，拿袂解个，去堵住个歪掉，等搭个出来。
1: 小草个就来，小草
0: 就好。啥？大草个够就拎离掉，等下来。
1: 我好把心啊，来我只方抬到遐脑筋啊，会定吼，后期顶冷吼，能做到遐脑筋硬啊，会定。
0: 这个脑筋会定，这呢就讲的中秋个遐个黄烧烧两回事吼，但是过几天，因为至少全部个回去个个。
1: 即话抬了只来，多多少少顶冷个旅行也过在吼，能上大机啊，顶冷做好只大机。
0: 只来上大机啊，顶冷做个一个笔字块，安只啥？这个字写起来也是比较快，像所以就是空头不大。
1: 大灯亮，小黄点啊！
0: 这大灯亮，它是真小黄点，盲眼灯有个。
1: 盲眼点嘛？
0: 盲眼灯有个。
1: 就是啊，小灯亮就是。
0: 小灯亮就基本。
1: 就无场所变就是咯。
0: 全国三江有烧，两灯亮啊，这国家也全部有烧。
1: 在哪里啊？看过，旧年都白灯
0: 过。旧年白灯个。上很少去个美国、澳大利亚也有，真正来少就当然啊，这个国家有个新加坡、马来西亚、泰国，这就有个，年年都有。
2: 这个顶冷上座的人，两三百公的米，从广东的地到闽中的顶冷配，这个过天需要超工过程，将这种编织技法、设计度心、灵活掌握，从一根不起眼的字。超工过程就用伊人的双手摆平成布满花内涵的顶冷。往往都是无设计刀甲错过个，当一件件精美个顶冷呈现到咱个面前，无论是烫还是用手个摸，你都能够到芳从之间感受到众花交错个景纬线。伊人绘制到一起，组成个一件有温度个地道扮演，寄托着人们美好个祝福，传递着顶冷外景对传统手工技艺个坚守甲传承。好，也感谢你收听本期个节目，咱下期节目再会。